0: vam želim, poštovani slušalci, dobrodošli na talas Radio Cetinja. Ponedeljak je danas, 27. jul. Pri kraju smo još jednog ljetnjeg mjeseca. Mlada u crnogorskoj prijestolnici, kao i čitavoj Crnoj Gori. Jedan divan ljetnji dan. Za nas na Cetinje ništa novo, što bi rekla. Malo osježavajućem, ali pod ovakvim vremenom i ovakvim pritiskom mi ovdje najbolje funkcionišemo. Jutarnji program za vas sa najvažnijim servisnim informacijama iz našeg grada. Da vidimo da li ima najavljenih isključenja električne energije. Svakako od 9.15 pričamo i o stanju na putovima. Mosta Đurđevića Tara biće do oktobra mjeseca obustavljen za saobraćaj i za pješake. Koristite alternativne puteve, ali pričat ćemo o tome u toku današnjeg programa. Gradske aktuelnosti, 11.13 i 14.30 su termini za emisiju Cetinje Info. Montenegro Beer Fest, 6. izdanje dolazi u naš grad. Mnogi izvođači, dobra zabava, očekuje se sjajna energija na turističkom parkingu. Evo i Mladen se smije, jedva čeka, on voli Montenegro Beer Fest, vrati se. Evo, još 6. godina, Mladene, za tebe i za sve slušalce Radio Cetinje. Detalji, priče sa našim gostima tačno u 12.15 u okviru emisije Aktuelno. Moje ime Nataša, Mladen radi u muzičkoj i tonskoj realizaciji programa. Dolazi nam danas Jelena od 9 časova. Družite se sa ovom ekipom, dobra energija i prave vibracije za vas i za neke nove, nadamo se, uspješne trenutke. Dobro jutro vam želim.
1: Gluvo je doba, svi su zaspali, osjećam strašan nedostatak buke, hoću da vrištim, a ne mogu sam, ljudi su danas osjetljivi na zvuke, jer je noć, noć, noć, noć, totalni je mrak, ništa se više ne vidi u tami, ovo svetlo je usamljeni zrak, osjećam ipak

Jutro uz Radio Cetinje. Servisne informacije. U Crnoj Gori saobraćaj se odvija po mokrim kolovozima, tako da se vozačima savjetuje da vožnju prilagode vremenskim i saobraćajnim uslovima, poručuju iz Automoto Saveza. Povremeni zastoji i ograničenja su na putevima gdje je zbog radova izmijenjen režim vožnje, tako da je saobraćaj na tim dionicama regulisan privremenom signalizacijom. Saobraćaj na mostu Đurđević-Tara zbog rekonstrukcije biće obustavljen za sve vrste vozila do 26. oktobra. Informativni centar zajedno sa službom pomoći na putu na usluzi vam je 24 sata. Njihov broj telefona je 19807. U Crnoj Gori promjenjivo oblačno, vrijeme povremeno i mjestimično, kiša, pljuskovi i grmljevina. Lokalno su moguće umjerene do obilne količine padavina. Informacija iz Meteocentra. Poslije podne u južnim predjelima prestanak kiše, a krajem dana očekuje se da će kiša prestati da pada i u cijeloj državi. Vjetar umjeren ponegdje je kratkotrajno pojačan južnog i jugozapadnog smjera. Maksimalna dnevna temperatura vazduha danas prema najavama iz Meteocentra do 30 stepeni. U Crnogorskoj prijestolnici oblačno vrijeme, trenutno bez kiše, prema posljednjim mjerenjima temperatura vazduha iznosi 21 stepen.

Svi crnogorski portali pišu o kiši koja je padala protekle noći, pa najavljuju razvedravanje u drugom dijelu dana i u svim crnogorskim portalima su fotografije iz glavnog grada Podgorice, koja je, kako pišu kolege, poplavila, koje su poplavile ulice. Nevreme u Podgorici poplavilo ulice, piše portal Vijesti. Obilne padavine u jutarnjim satima u glavnom gradu i nakon kišnih padavina, koje gotovo cijelu noć i jutro su padale, veliki dio je Hercegovačke ulice u centru grada poplavio. Mnogi građani toga grada ne mogu ni da izađu na posao, kako pišu Vijesti. Zbog nevremena je poplavilo nekoliko drugih ulica u centru grada. Na portalu Vijesti se nalaze i video snimci kako je

eto, Podgorica poplavila od ovolike kiše. Čitaoci dostavljaju redakciji poplavljene ulice u Maslinama. Eto, o tome piše i Radio Televizija Crne Gore, da ne bude samo da su vijesti, jeli? I Radio Televizija Crne Gore donosi fotografije ulice Podgorice koje su poplavljene. Eto, poplavi nam Podgorica. Kako čitati dalje? Kako čitati dalje? Radio Televizija Crne Gore, tužilaštvo formiralo predmet protiv medija centra CGO-a i CINA zbog lažnog prijavljivanja. Radio Televizija Crne Gore donosi sljedeću priču. Iz osnovnog državnog tužilaštva u Podgorici tom portalu je saopšteno da je formiran krivični predmet povodom prijave koju je ranije predsjednik savjeta RTCG-a Veselin Drljević podnio protiv 4 nevladine organizacije zbog lažnog prijavljivanja. Iz tužilaštva kažu da se predmet nalazi u fazi izviđaja, a Drljević je tužilaštvu podnio krivičnu prijavu protiv NVO Medija Centar, Centra za građansko obrazovanje, Centra za istraživačko novinarstvo Crne Gore i Instituta za medije Crne Gore, ističući da su ga lažno prijavili za krivično djelo falsifikovanje isprave. Osnovno državno tužilaštvo u Podgorici je potvrdilo Radio Televiziji Crne Gore da je 16. juna formiran krivični predmet povodom prijave ovih prijava Veselina Drljevića i to protiv te 4 nevladine organizacije i kako su saopštili iz ODT-a, predmet se trenutno nalazi u postupku izviđaja. Dovoljno. Mi za 9 sati pripremamo i prvu informativnu emisiju Naše kuće vijesti, Radio Cetinje.

0: na svim meridijanima.
1: Od Tokija do Delhija, preko Dubaja, Kaira, Kazablanke, Lisabona, Madrida, Pariza, Londona, Berlina, Pešte, pa do brdovitog Balkana. U New Yorku i San Francisco, Mexico City, u Bogoti, Sao Paulo i Buenos Airesu.
0: Radio Cetinje i portal Cetinski list. Prijestonica Cetinje i ovog ljeta donosi bogat program u okviru manifestacije Ljeto u Prijestonici 2026. Montenegro Beer Fest obilježiće kraj jula i početak avgusta. Muzički program u Njegoševoj ulici obogatiće nastupi grupe Lebisol 7. avgusta, Ane Štajdohar 8. i Kluboslavije 15. avgusta. Na Balšića pazaru nastupiće Milan Ikić 21. a Sara Jo i Ju grupa 22. avgusta. Doživi ljeto u Prijestonici.
2: Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema. Profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
3: Šesti Montenegro Beer Fest. Od 31. jula do 2. augusta u srcu Prijestonice. Tri noći, preko 50 vrsta piva i atmosfera koja Cetinje pretvara u centar najboljeg ljetnijeg provoda. Obezbijedite svoje ulaznice na e-ticketing.me i u Tobacco Express prodajnim objektima. Montenegro Beer Fest 2026. Festival za sva čula.
4: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromont poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo kukuruz 35 kg po super cijeni od 10,99. U ponudi potpuna smjesa za svinje preko 60 kg u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 7,50 €. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
5: Spremi se za fudbalsku groznicu i uđi u formu za svjetsko prvenstvo. Sada je pravi trenutak za novi TV. Kupi Samsung, LG ili Hisense televizor i na poklon dobijaš FIFA fudbalsku loptu. Čekaju te i top cijene Xiaomi Smart L1 projektora. Odmah dostupni i na rate. Ne čekaj posljednji zvižduk. Požuri u najbližu MTEL poslovnicu jer ponuda traje do isteka zaliha. MTEL. Imate prijatelje.
6: Hi, it's Rolling.
7: I'm so sorry, Charlie Murphy. I was having too much fun.

čudi, samo kiša je ostala. Studen se uvukla među umorne kosti i mori danima. Više nema tragova u noći, nema svjetla za preokret.

0: Channel check.
1: Left, right.
2: Radio.
3: Fetinha.
4: Art Info.
5: Poštovani slušalci, dobar dan, vrijeme je za novo izdanje emisije Art Info. Donosimo vam vijesti iz svijeta kulture. Poznata bajka, velika baletska scena i čarolija muzike pod nazivom Pepeljuga Rudolfa Nurejeva u produkciji Nacionalne opere u Parizu bit će održana u utorak 28. jula ispred Centra za kulturu Prijestolnice sa početkom u 20:30. Program se realizuje u organizaciji Ambasade Francuske u Crnoj Gori, Francuskog instituta i mreže kinoprikazivača Crne Gore u saradnji sa Centrom za kulturu Prijestolnice, a ulaz je slobodan. Cetinje ovog ljeta postaje mjesto susreta mladih operskih talenata iz Crne Gore, Hrvatske, Slovenije, Srbije, Grčke, Turske, Letonije, Velike Britanije i Kine. Po prvi put se novi međunarodni edukativni

0: Informišite se na pravi način. Radio Televizija Cetinje. Budite obavješteni. Tačno, precizno, pravovremeno. Radio Cetinje i Cetinski list. Radi vašeg prava da znate. Marketing. Prijestonica Cetinje i ovog ljeta donosi bogat program u okviru manifestacije Ljeto u Prijestonici 2026. Montenegro Beer Fest obilježiće kraj jula i početak avgusta. Muzički program u Njegoševoj ulici obogatiće nastupi grupe Lebisol 7. avgusta, Ane Štajdohar 8. i Kluboslavije 15. avgusta. Na Balšića pazaru nastupiće Mila Nikić 21. a Sara Jo i Ju grupa 22. avgusta. Doživi ljeto u Prijestonici.
1: Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema. Profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
2: Šesti Montenegro Beer Fest. Od 31. jula do 2. avgusta u srcu Prijestonice. Tri noći i atmosfera kakvu samo Cetinje zna da pruži. Na scenu stižu Željko Joksimović, Jelena Rozga, Maglo Ben, Toni Cetinski, Rasta, Devito, Van Gogh i još mnogo regionalnih izvođača. S preko 50 vrsta piva i nezaboravan provod. Obezbijedite svoje ulaznice na e-ticketing.me i u Tobacco Express prodajnim objektima. Montenegro Beer Fest 2026. Festival za sva čula.
3: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromont poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo energetska prekrupa Energomix 35 kg po super cijeni od 12,50. U ponudi i potpuna smjesa za koke nosilje u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 8,50 €. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
4: Pripremi se za savršen odmor uz MTEL Turist pakete sa najviše interneta. Izaberi MTEL Turist 20 i dobijaš čak 1 terabajt za bezbrižan surf 30 dana uz pristup MOV TV aplikaciji sa fenomenalnim filmskim i serijskim sadržajima. Budi online koliko želiš, jer prvom dopunom dobijaš 500 gigabajta za potrošnju u Crnoj Gori i gigabajte za zonu Zapadnog Balkana. U ponudi je i MTEL Turist 15 sa 500 gigabajta, koje trošiš 15 dana, a još 500 gigabajta dobijaš prvom dopunom. Entel, imate prijatelje.

Okreće jugo, more već vrije. Bog je uz mene, strah me nije.

0: na svim meridijanima.
1: Od Tokija do Delhija, preko Dubaja, Kaira, Kazablanke, Lisabona, Madrida, Pariza, Londona, Berlina, Pešte, pa do brdovitog Balkana. U New Yorku i San Francisco, Mexico City, u Bogoti, Sao Paulo i Buenos Airesu.
0: Radio Cetinje i portal Cetinski list. Vrijeme je za reklame. Prijestonica Cetinje i ovog ljeta donosi bogat program u okviru manifestacije Ljeto u Prijestonici 2026. Montenegro Beer Fest obilježiće kraj jula i početak avgusta. Muzički program u Njegoševoj ulici obogatit će nastupi grupe Lebisol 7. avgusta, Ane Štajdohar 8. i Kluboslavije 15. avgusta. Na Balšića pazaru nastupit će Mila Nikić 21. a Sara Jo i Ju grupa 22. avgusta. Doživi ljeto u Prijestonici.
2: Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
3: Šesti Montenegro Beer Fest. Od 31. jula do 2. augusta u srcu Prijestonice. Tri noći, preko 50 vrsta piva i atmosfera koja Cetinje pretvara u centar najboljeg ljetnjeg provoda. Obezbijedite svoje ulaznice na e-ticketing.me i u Tobacco Express prodajnim objektima. Montenegro Beer Fest 2026. Festival za sva čula.
4: Velika akcija na panelne ograde i stubove za ogradu u svim Agromond poljoprivrednim centrima. Iskoristite popuste do 25% do kraja jula. Iz ponude izdvajamo panel ograda dužine 2 metra, visine 1 metar po super cijeni od 11,99. Agromond poljoprivredni centri za najbolje prinose.
5: Uvijek ista dilema. Šta gledati? Uz Move Video Club odgovor je uvijek tu. Filmovi i serije na klik. Uvijek ima šta da se gleda. Mtel, imate prijatelje.

0: Cetinje Info.
1: Poštovani slušaoci, želimo vam dobar dan. Na Cetinju danas počinje jedna od najznačajnijih međunarodnih ljetnih škola mašinskog učenja iz oblasti vještačke inteligencije. U našem gradu od 27. jula do 1. avgusta okupit će se oko 290 učesnika iz čitavog svijeta. A ispred Crnogorskog udruženja za vještačku inteligenciju Tamara Pavlović rekla je da je Cetinje zapravo domaćin jednog ovako značajno svjetski priznatog događaja, zato što prije svega u našem gradu postoje brojne stvari koje ovim ljudima odgovaraju i zbog čega će zapravo vještačka inteligencija biti u žiži interesovanja.
0: Cetinje Info.
1: Bivši radnici nekadašnje cetinske fabrike Košuta danas će protestovati ispred Ministarstva rada, zapošljavanje i socijalnog staranja u Podgorici, a razlog protesta, kako su naveli, jeste neriješeno pitanje povezivanja radnog staža za 89 bivših radnika, zbog čega dio njih i pored ispunjenih uslova za penziju ne može da ostvari to pravo. Podsjećamo, bivši radnici Košute tokom prošle godine protestovali su zbog neisplaćenih zarada i nepovezanog radnog staža, a nakon višemjesečnih protesta i plaćeno im je 6 zaostalih zarada, ali pitanje povezivanja staža za njih 89 još, kako tvrde, nije riješeno.
0: Cetinje Info.
1: Baletsko remek djelo Pepeljugo, koreografiji Rudolfa Nurejeva i produkciji Pariške nacionalne opere bit će prikazano na Cetinju videoprojekcija ispred Centra za kulturu utorak 28. jula od 20.30. Publika će imati priliku da uživa u bezvremenskoj priči inspirisanoj poznatom bajkom uz muziku Sergeja Prokofjeva. Program organizuje ambasada Francuske u Crnoj Gori, Francuski institut i mreža kinoprikazivača Crne Gore u saradnji sa Centrom za kulturu. Ulaz je slobodan.
0: Cetinje Info.
1: A Cetinje ovih dana domaćin mladim operskim talentima iz Crne Gore i inostranstva. Prva operosa Summer Opera Akademija okupila je umjetnike uzrasta od 18 do 35 godina iz 9 zemalja, koji do 9. avgusta usavršavaju svoje vještine kroz rad sa međunarodnim mentorima. Ovaj međunarodni program usmjeren je i na pripremu Donizetijeve opere Ljubavni napitak, koja će biti premijerno izvedena 5. avgusta u Zetskom domu, a potom predstavljena i publici u okviru Operosa Montenegro festivala.
0: Cetinje Info.
1: Početak septembra na Cetinju biće u znaku pozorišta. Publici na ljetnjoj pozornici biće prikazane dvije sjajne predstave, komedija Apsurda, Ćelava pjevačica u režiji Jagoša Markovića po tekstu Ežana Joneska. Na programu je 2. septembra, a već naredne večeri publika će imati priliku da pogleda predstavu Prah, u kojoj glavne uloge tumače Nataša Ninković i Zoran Cvijanović. Obje predstave počinju u 20 časova i 30 minuta. Iz Centra za kulturu podsjećaju da ranije kupljene ulaznice za predstavu Ćelava pjevačica važe i za novi termin, dakle 2. septembar.
0: Cetinje Info.
1: Međunarodna izložba pasa svih rasa Cacip Cetinje 2026 bit će održana 29. i 30. jula u Njegoševom parku sa početkom u 10 časova. Manifestacija će okupiti izlagače i ljubitelje kinologije i zemlje inostranstva. Organizator manifestacije Kinološki savez Crne Gore uz podršku Kinološkog društva Orlov Grš sa Cetinje.
0: Cetinje Info.
1: Fudbaleri Lovćen odigrali su 1:1 na gostovanju Mladosti u 4. test meču u sklopu priprema za novu sezonu. Tim Bobanakovića, kako piše portal Cetinski list, odigrao je još jednu dobru partiju protiv prvoligaša, čime je potvrdio da podiže formu kako se bliži početak takmičenja u 2. crnogorskoj fudbalskoj ligi. Opširnije na portalu Cetinski list.
0: Cetinje Info.
1: U našem gradu oblačno, vrijeme trenutno bez padavina. Prema poslednjim mjerenjima temperatura vazduha iznosi 21 stepen.
0: Cetinje Info.
1: Sve ove informacije detaljnije možete čitati na portalu Cetinski list, koji donosi informacije iz naše države i cijelog svijeta. Mladen i Nataša, zahvaljuju za pažnju.
2: Glas prijestolnice Crne Gore. Radio Cetinje.

0: izdanju emisije Art Info. Ostanite na talasima Radio Cetinja i hvala na pažnji.
1: Art Info.

0: Cetinski list, poznat i prepoznat po kvalitetu. 15 godina sa vama. Brojni čitaoci širom svijeta svoje povjerenje poklonili su upravo nama. Cetinski list, vaš portal od povjerenja. Prijestolnica Cetinje i ovog ljeta donosi bogat program u okviru manifestacije Ljeto u Prijestolnici 2026. Montenegro Beer Fest obilježit će kraj jula i početak avgusta. Muzički program u Njegoševoj ulici obogatit će nastupi grupe Lebisol 7. avgusta, Ane Štajdohar 8. i Kluboslavije 15. avgusta. Na Balšića pazaru nastupit će Mila Nikić 21. a Sara Jo i U grupa 22. avgusta. Doživi ljeto u Prijestolnici.
1: Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
2: 6. Montenegro Beer Fest. Od 31. jula do 2. avgusta u srcu Prijestolnice. Tri noći i atmosfera kakvu samo Cetinje zna da pruži. Na scenu stižu Željko Joksimović, Jelena Rozga, Maglo Ben, Toni Cetinski, Rasta, Devito, Van Gogh i još mnogo regionalnih izvođača. Preko 50 vrsta piva i nezaboravan provod. Obezbijedite svoje ulaznice na e-ticketing.me i u Tobacco Express prodajnim objektima. Montenegro Beer Fest 2026. Festival za sva čula.
3: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromont poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo kukuruz 35 kg po super cijeni od 10,99. U ponudi potpuna smjesa za svinje preko 60 kg u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 7,50 €. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
4: Nekad smo trčali kući zbog TV-a. Danas TV čeka nas. Move. Gledaj kad želiš, kako želiš. Mtel. Imate prijatelje.

0: Radio Cetinje. Vijesti.
1: Poštovani slušaoci, želimo vam dobar dan. Vrhovni sud Crne Gore donio je rješenje kojim je odbio žalbu Carine DOO i potvrdio rješenje Upravnog suda od 5. juna ove godine, kojim je naloženo kompaniji Čedomira Popovića da napusti plažu ispred svog novog hotela u Baušićima, ukloni i vrati u prvobitno stanje. Vrhovni sud je ocijenio ispravnom odlukom Upravnog suda, kojim je odbijen zahtjev Carina za odlaganje izvršenja rješenja Uprave za zaštitu kulturnih dobara da do 17. jula vrati plažu u prvobitno stanje. Uprava policije intenzivirala je kontrolu saobraćaja širom Crne Gore korišćenjem bespilotnih letjelica, sistema videonadzora, ali i drugih savremenih tehničkih sredstava kako bi otkrila najteže saobraćajne prekršaje i povećala bezbjednost na putevima. Tokom jučerašnje akcije u Baru dronovi su zabilježili 9 prekršaja, nakon čega su svi vozači identifikovani i sankcionisani, dok iz policije najavljuju da će ovakav vid nadzora uskoro biti intenziviran i na područje opštine Nikšić. 9. vanredno zasjedanje Narodne skupštine Srbije počelo je danas, a jedina tačka dnevnog reda je razmatranje prijedloga za glasanje o nepovjerenju vladi Srbije, koji su 13. februara podnijela 62 poslanika opozicije. 2 osobe su poginule, 5 je ranjeno, uključujući jedno dijete u sinoćnoj pucnjevi tokom popularnog festivala hrane u Sijetlu, u zapadnoj američkoj saveznoj državi Washington, potvrdila je portparolka gradske vatrogasne službe. Pucnjeva se dogodila na kraju godišnjeg festivala hrane, koji privlači stotine prodavaca i na hiljade gostiju. Zbog velikih šumskih požara koji se približavaju Bordeauxu, predsjednik Francuske Emmanuel Macron sazvao je krizni sastanak vlade, dok vatrogasci pokušavaju zaustaviti vatrenu stihiju udaljenu 15 km od grada. Oblačno vrijeme na Cetinju, bez padavina trenutno prema posljednjim mjerenjima, temperatura vazduha iznosi 21 stepen. Poštovani slušalci, bile su to vijesti Radio Cetinja.
0: U vrhu s najboljim. Radio Cetinje. 94,5 MHz FM stereo.

0: U vrhu s najboljim. Radio Cetinje.
1: Radio Mozaik Biza.
2: Poštovani slušalci, dobar dan, vrijeme je za novo izdanje emisije Radio Mozaik Viza, vijesti svijeta i zabave. U nastavku govorimo o 24. internacionalnom ljetnjem karnevalu u Kotoru koji počinje u četvrtak. Zašto razmišljamo o hrani čak i kada nismo gladni? Američki zakonodavci traže prekidač za isključivanje vještačke inteligencije. Jedna od najprepoznatljivih ljetnih manifestacija na Crnogorskom primorju, 24. internacionalni ljetni karneval u Kotoru, počinje u četvrtak 30. jula i trajaće do 1. avgusta. Svečano otvaranje biće održano na pijaci u sklapu kompanije od 21 čas. U petak 31. jula od 21 sat u Starom gradu planirani su Abrum i veliki ljetni maskembal pod nazivom Najmaskarani grade, poslije čega će nastupiti italijanski sastav Terraros. Centralni događaj manifestacije zakazan je za subotu 1. avgust, kada će od 21 sat glavnom gradskom saobraćajnicom proći velika karnevalska povorka karnevalskih grupa i gostiju iz regiona i svijeta. Nakon povorke na pijaci od sata počeće karnevalska noć, a za dobro raspoloženje posjetilaca bit će zaduženi lokalni ansambl Toć, čim će koncertima biti zatvoren ovogodišnji program karnevala.

0: Viza, emisija vijesti i zabave.
1: Jeste li ikada osjetili da vas proganjaju misli o hrani? Tokom doručka već razmišljate o tome šta ćete ručati, popodne vas privlači frižider i ako zapravo niste gladni, a uveče imate osjećaj da hrana zauzima više prostora u glavi nego što biste željeli. Ako se prepoznajete u ovome, niste sami. Ovaj osjećaj čak ima ime, stručnjaci ga nazivaju bukom hrane ili nametljivim mislima o hrani. To se odnosi na uporne nametljive ili ponavljajuće misli o hrani koje mogu pratiti osobu tokom cijelog dana. To nije samo normalna želja za jelom. Često uključuje razmišljanje o tome šta ćete jesti, koliko i kada, planiranje sljedećeg obroka kao i osjećaj da vam hrana stalno okupira misli. Ovakve misli mogu postepeno uticati na koncentraciju, raspoloženje, pa čak i osjećaj kontrole nad jedenjem. Često smo navikli povezivati razmišljanje o hrani isključivo s glađu, ali u stvarnosti na naše prehrambene navike utiče nekoliko različitih faktora. Među njima su biološki procesi, hormoni gladi i sitosti, psihološki faktori kao što su stres, emocije, navike, kao i okolina, dostupnost hrane, rutina i društveni uticaji. Stoga, stalne misli o hrani nisu nužno znak nedostatka discipline. One su često odraz toga koliko složeno funkcionišu naša tijela, a posebno naši mozgovi. Međutim, važno je naglasiti da takve iskustva ne znače da s vama nešto nije u redu. Ona su dio složene veze između tijela, mozga i okoline, a razumijevanje tih veza ključno je kada se radi o težini i ishrani.

0: na svim meridijanima.
1: Od Tokija do Delhija, preko Dubaja, Kaira, Kazablanke, Lisabona, Madrida, Pariza, Londona, Berlina, Pešte, pa do brdovitog Balkana. U New Yorku i San Francisco, Mexico City, u Bogoti, Sao Paulo i Buenos Airesu.
0: Radio Cetinje i portal Cetinski list. Marketing. Prijestonica Cetinje i ovog ljeta donosi bogat program u okviru manifestacije Ljeto u Prijestonici 2026. Montenegro Beer Fest obilježiće kraj jula i početak avgusta. Muzički program u Njegoševoj ulici obogatiće nastupi grupe Lebisol 7. avgusta, Ane Štajdohar 8. i Kluboslavije 15. avgusta. Na Balšića pazaru nastupiće Mila Nikić 21. a Sara Jo i Ju grupa 22. avgusta. Doživi ljeto u Prijestonici.
2: Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
3: Šesti Montenegro Beer Fest. Od 31. jula do 2. augusta u srcu Prijestonice. Tri noći, preko 50 vrsta piva i atmosfera koja Cetinje pretvara u centar najboljeg ljetnjeg provoda. Obezbijedite svoje ulaznice na e-ticketing.me i u Tobacco Express prodajnim objektima. Montenegro Beer Fest 2026. Festival za sva čula.
4: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromont poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo energetska prekrupa Energomix 35 kg po super cijeni od 12,50. U ponudi i potpuna smjesa za koke nosilje u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 8,50 €. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
5: Ekipo, bit ćemo na vezi jer imam net za sve što mi treba.
6: Urban Travel ti daje najbolju kombinaciju interneta kod kuće, a na svakom putovanju tvoj internet putuje s tobom bez prekida i granica. Kroz Evropu putuj bezbrižno uz najviše gigabajta i minuta na sigurnoj mreži bez dodatnih troškova. Sve to opušteno šeruj sa omiljene destinacije i podijeli gigabajte na dvije SIM kartice. Ostani povezan. Mtel, imate

0: Cetinje Info.
1: Vrijeme za gradske aktuelnosti, želimo vam dobar dan. Bivši radnici cetinske fabrike Košuta održali su protest ispred Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalnog staranja u Podgorici, nezadovoljni zbog činjenice što ni nakon više obraćanja nadležnima nije riješeno pitanje povezivanja radnog staža za 89 radnika. Predstavnike radnika, prema riječima predsjednice sindikata nekadašnje Košute Dijane Vujović, primila je ministarka na Ida Nišić. Nakon održanog sastanka Vujović je u izjavi za Radio Cetinje potvrdila da je postignut načelni dogovor o narednim koracima kako bi se konačno riješilo pitanje dokupa radnog staža. Opširnije čitajte na portalu Cetinski list.
0: Cetinje Info.
1: Jedna od najuglednijih međunarodnih ljetnih škola iz oblasti mašinskog učenja i vještačke inteligencije Eastern European Machine Learning School otvorena je danas u hotelu Grand na Cetinju. Tokom šestodnevnog programa oko 290 učesnika iz brojnih zemalja svijeta imali su priliku da prisustvuju predavanjima vodećih svjetskih stručnjaka, da razmjenjuju znanja i iskustva, ali i da uspostave saradnju sa istraživačima i profesionalcima iz ove oblasti.
0: Cetinje Info.
1: Projekcija baletskog remek dijela Pepeljuga u koreografiji legendarnog Rudolfa Nurejeva i produkciji Pariške nacionalne opere biće održana u utorak 28. jula ispred Centra za kulturu prijestolnice Cetinje sa početkom u 20:30. Publiku očekuje jedno od najpoznatijih baletskih ostvarenja inspirisano bezvremenskom bajkom, a ulaz je slobodan.
0: Cetinje Info.
1: Međunarodna izložba pasa svih rasa biće održana 29. i 30. jula u Njegoševom parku sa početkom u 10:00. Manifestacija će okupiti izlagači i ljubitelje kinologije iz zemlje i inostranstva, a organizator manifestacije je Kinološki savez Crne Gore uz podršku Kinološkog društva Orlov Krš sa Cetinja.
0: Cetinje Info.
1: Sport. Fudbaleri Lovćana odigrali su 1-1 na gostovanju Mladosti u četvrtom test meču u sklopu priprema za novu sezonu. Tim Bobana Akovića odigrao još jednu dobru partiju protiv prvoligaša, čime je potvrdio da podiže formu kako se bliži početak takmičenja u Meridian B2 Crnogorskoj fudbalskoj ligi.
0: Cetinje Info.
1: Vrijeme danas u Crnoj Gori promjenljivo oblačno. Povremeno i mjestimično kiša, pljuskovi i grmljavina. Lokalno su moguće umjerene do obilne količine padavina, poslije podne u južnim predjelima u većini mjesta prestanak kiše. Najviša dnevna temperatura vazduha do 30 stepeni. Na Cetinju trenutno 23 stepena.
0: Cetinje Info.
1: Poštovani slušalci, toliko za ovo izdanje emisije Cetinje Info. Ostanite na talasima Radio Cetinja. Mladen i Jelena zahvaljuju na pažnji.
2: Radio Cetinje 94,5 MHz FM stereo.

0: servisne informacije.
1: U Crnoj Gori saobraća se po mokrim kolovozima, a vozačima se savjetuje da vožnju prilagode vremenskim i saobraćajnim uslovima. Iz Automoto Saveza Crne Gore kažu da povremeni zastoji i ograničenje su na putevima gdje je zbog radova izmijenjen režim vožnje, tako da je i saobraćaj na tim dionicama regulisan privremenom signalizacijom. Saobraćaj na mostu Đurđevića Tara zbog rekonstrukcije biće obustavljen za sve vrste vozila od 10. avgusta do 26. oktobra. Informativni centar zajedno sa službom pomoći na putu na usluzi vam je 24 sata. Njihov broj telefona je 198 07. U Crnoj Gori promjenjivo oblačno, vrijeme povremeno i mjestimično, kiša, pljuskovi i grmljavina. Lokalno su moguće umjerene do obilne količine padavina. Informacija iz Meteo centra. Poslije podne u južnim predjelima prestanak kiše, a krajem dana očekuje se da će kiša prestati da pada i u cijeloj državi. Vjetar umjeren, ponegdje je kratkotrajno pojačan južnog i jugozapadnog smjera. Maksimalna dnevna temperatura vazduha danas prema najavama iz Meteo centra do 30 stepeni.
0: Servisne informacije.

0: Radio Cetinje. Vijesti.
1: Poštovani slušalci, dobar dan. Uprava policije intenzivirala je kontrolu saobraćaja širom Crne Gore korišćenjem bespilotnih letjelica, sistema video nadzora i drugih savremenih tehničkih sredstava kako bi otkrila najteže saobraćajne prekršaje i povećala bezbjednost na putevima. Tokom jučerašnje akcije u Baru dronovi su zabilježili 9 prekršaja nakon čega su svi vozači identifikovani i sankcionisani, dok iz policije najavljuju da će ovakav vid nadzora uskoro biti intenzivirani na području Nikšića. Crnogorska ekonomija značajno je porasla tokom protekle 2 decenije uz veće zarade, zaposlenost i životni standard, ali njen budući razvoj više se ne može dominantno oslanjati na potrošnju, turizam i uvoz. Za održiv rast neophodni su veća produktivnost, snažnija domaća proizvodnja i konkurentni izvoz, kazala je predsjednica Privredne komore Nina Drakić. Poslanici u Skupštini raspravljaju o predlogu za glasanje o nepovjerenju vladi, što je jedina tačka dnevnog reda. Poslanik i lider Narodnog pokreta Srbija Miroslav Aleksić govori kao ovlašćeni predlagač već 3 sata o aferama vlasti, već i o ranjivim vladama. Zbog velikih šumskih požara koji se približavaju Bordeauxu, predsjednik Emmanuel Macron sazvao je krizni sastanak vlade, dok vatrogasci pokušavaju zaustaviti vatrenu stihiju udaljenu 15 km od grada. U Francuskoj je evakuisano oko 220.000 ljudi, a u dosadašnjim požarima povrijeđeno 84 vatrogasaca spasilaca. Na Cetinju oblačno vrijeme uz sunčane intervale, trenutna temperatura vazduha iznosi 23 stepena. 14 je časova, 2 minuta, bile su to vijesti Radio Cetinja. Hvala na pažnju.

0: Cetinje Info.
1: Poštovani slušalci, dobar dan, vrijeme je za centralno izdanje emisije Cetinje Info. Iz sadržaja izdvajamo. Cetinje je domaćin ljetnje škole iz oblasti vještačke inteligencije. Bivši radnici Košute protestovali u Podgorici, vlada će razmatrati dokupe radnog staža. Međunarodna izložba pasa ove sedmice na Cetinju. Vrijeme s jutra promjenljivo oblačno sa sunčanim intervalima.
2: Radio Cetinje. Radio Cetinje. 94,5 MHz FM stereo. Još brži, još efikasniji, savremeniji, uvijek na usluzi slušaocima. Prvi crnogorski radio. Crnogorski radio. Budite sa nama kao i prvog dana. Radio Cetinje.
1: Jedna od najuglednijih međunarodnih ljetnih škola iz oblasti mašinskog učenja i vještačke inteligencije pod nazivom Eastern European Machine Learning School otvorena je danas u hotelu Grande na Cetinju. Slušamo izvještaj Aleksandra Adžić.
3: Tokom šestodnevnog programa oko 290 učesnika iz brojnih zemalja svijeta imaće priliku da prisustvuje predavanjima vodećih svjetskih stručnjaka, da razmjenjuje znanja i iskustva, ali i da uspostavi saradnju sa istraživačima i profesionalcima iz ove oblasti. Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović poručio je da bi ovaj događaj trebao predstavljati prekretnicu koja će pomoći da Crna Gora postane zemlja u koju vrhunski stručnjaci iz oblasti vještačke inteligencije neće dolaziti samo da predaju, već i da žive, istražuju, investiraju i stvaraju.
4: Neka Crna Gora bude zemlja koja razvija sopstvene vodeće stručnjake, privlači međunarodne talente i gradi partnerstva sa najboljim institucijama u Europi i širom svijeta. I neka pošalje jasnu poruku. Crna Gora je spremna da uči, spremni smo da doprinosimo i spremni smo da zauzmemo svoje mjesto na evropskoj tehnološkoj mapi. Budućnost neće pripasti onima koji čekaju promjene, pripast će onima koji ih razumiju, koji su sposobni da ih oblikuju i da ih odgovorno koriste. Crna Gora mora biti među njima.
3: Potpredsjednik Skupštine prijestolnice Cetinje Mirko Stanić izrazio je zadovoljstvo što se upravo u Crnoj Gori i po prvi put na Cetinju ove godine održava jedan od najznačajnijih evropskih događaja iz oblasti mašinskog učenja i vještačke inteligencije.
5: Vjekovima je naš grad bio centar obrazovanja, kulture i društvenog napretka. Danas imamo priliku da tu tradiciju nastavimo kroz oblasti koje oblikuju budućnost, nauku, tehnologiju i vještačku inteligenciju. Za Cetinje ovakvi događaji predstavljaju mnogo više od međunarodnog skupa. Oni su potvrda posvećenosti našeg grada, znanju, inovacijama i međunarodnoj saradnji, ali i inspiracija mladim ljudima da razvijaju svoje ideje, talente i potencijale.
3: Jedna od osnivačica Eastern European Machine Learning School i istraživačica u kompaniji Google DeepMind, doktorka Viorica Patručan, poručila je da e-mail predstavlja mnogo više od ljetnje škole, ističući da je riječ o zajednici koja povezuje mlade istraživače, naučnike i stručnjake iz oblasti vještačke inteligencije.
6: Ovdje na EEML-u imamo jasnu misiju. Želimo da vrhunsko iskustvo konferencije iz oblasti vještačke inteligencije dovedemo u istočnu Europu. U ovom regionu ima mnogo talentovanih istraživača i ogroman potencijal, ali veoma malo događaja najvišeg ranga. Zato želimo da to promijenimo. Naši ključni ciljevi su da unaprijedimo dostupnost obrazovanja iz oblasti vještačke inteligencije, podržimo i povežemo zajednicu, doprinesemo većoj raznolikosti u ovoj oblasti i podignemo svijest donosilaca odluka o značaju razvoja vještačke inteligencije.
3: Prisutnima su se obratili istraživač kompanije Google DeepMind dr. Petar Veličković kao i predstavnik Crnogorskog udruženja za vještačku inteligenciju i domaćin e-maila za 2026. godinu Milutin Pavićević ističući značaj ove škole za povezivanje naučne zajednice i razvoj vještačke inteligencije u regionu. Tokom narednih šest dana učesnici će kroz predavanja, radionice i praktične sesije imati priliku da se upoznaju sa najnovijim dostignućima u oblasti mašinskog učenja i vještačke inteligencije, čime će Cetinje postati jedno od evropskih središta savremenih tehnoloških i naučnih tokova.
0: Cetinje Info.
1: Bivši radnici Cetinske fabrike Košuta protestovali su danas ispred Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalnog staranja u Podgorici, tražeći rješavanje pitanja povezivanja radnog staža za 89 bivših radnika. Predstavnike radnika primila je ministarka Naida Nišić, a nakon sastanka predsjednica sindikata nekadašnje Košute Dijana Bujović saopštila je da je postignut načelni dogovor o narednim koracima. Dogovoreno je da se prikupi

0: Crne Gore u saradnji sa Centrom za kulturu.
1: Cetinje Info.
0: Cetinje je ovih dana domaćin mladim operskim talentima iz Crne Gore i inostranstva. Prva opera sa Summer Opera Academy okupila je umjetnike uzrasta od 18 do 35. Godina iz 9 zemalja, koji do 9. avgusta usavršavaju svoje vještine kroz rad sa međunarodnim mentorima. Ovaj međunarodni program usmjeren je na pripremu opere Ljubavni napitak, koja će biti premijerno izvedena 5. avgusta u Zetskom domu.
1: Cetinje Info.
0: Međunarodna izložba pasa svih rasa bit će održana 29. i 30. jula u Njegoševom parku sa početkom u 10 časova. Manifestacija će okupiti izlagači i ljubitelje kinologije iz zemlje i inostranstva, a organizator je Kinološki savez Crne Gore uz podršku Kinološkog društva Orlov Krš sa Cetinja.
1: Cetinje Info.
0: Gradonačelnik Cetinja Nikola Đurašković organizovao je danas svečani prijem za pionirke rukometnog kluba Stars, koje su osvojile šampionsku titulu bez ijednog poraza uz maksimalan učinak od 12 pobjeda. U saopštenju se navodi da će prijestonica nastaviti da podržava razvoj sporta, unapređenje sportskih aktivnosti i stvaranje boljih uslova za rad i napredak sportista.
1: Cetinje Info.
0: Vrijeme s jutra u Crnoj Gori u južnim i centralnim predjelima pretežno sunčano, a na sjeveru promjenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, tokom jutra ponegdje po kotlinama je moguća magla. Vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera, jutarnja temperatura vazduha od 12 do 22, najviša dnevna do 34 stepena.
1: Cetinje Info.
0: Poštovani slušalci, toliko u centralnom izdanju emisije Cetinje Info. Ostanite na talasima Radio Cetinje i pratite nas putem portala Cetinski list. Nenad Martinović i Jelena Drašković zahvaljuju na pažnji.
1: Cetinje Info.
2: Prvi crnogorski radio, Radio Cetinje.

0: Channel check. Left,
1: right. Radio. Cetinje.
2: Informišite se na pravi način. Radio televizija Cetinje. Budite obavješteni. Tačno, precizno, pravovremeno. Radio Cetinje i Cetinski list. Radi vašeg prava da znate.
3: Vrijeme je za reklame.
2: Prijestonica Cetinje i ovog ljeta donosi bogat program u okviru manifestacije Ljeto u Prijestonici 2026. Montenegro Beer Fest obilježit će kraj jula i početak avgusta. Muzički program u Njegoševoj ulici obogatit će nastupi grupe Lebisol 7. avgusta, Ane Štajdohar 8. i Kluboslavije 15. avgusta. Na Balšića pazaru nastupit će Mila Nikić 21. a Sara Jo i U grupa 22. avgusta. Doživi ljeto u Prijestonici.
4: Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
5: 6. Montenegro Beer Fest. Od 31. jula do 2. avgusta u srcu Prijestonice. Tri noći i atmosfera kakvu samo Cetinje zna da pruži. Na scenu stižu Željko Joksimović, Jelena Rozga, Magla Ben, Toni Cetinski, Rasta, Devito, Van Gogh i još mnogo regionalnih izvođača. S preko 50 vrsta piva i nezaboravan provod. Obezbijedite svoje ulaznice na e-ticketing.me i u Tobacco Express prodajnim objektima. Montenegro Beer Fest 2026. Festival za sva čula.
6: Velika akcija na panelne ograde i stubove za ogradu u svim Agromond poljoprivrednim centrima. Iskoristite popuste do 25% do kraja jula. Iz ponude izdvajamo panel ograda dužine 2 metra, visine 1 metar po super cijeni od 11,99. Agromond poljoprivredni centri za najbolje prinose.
7: Emtel dvorana Morača, Podgorica. 3. oktobar. Veliki solistički koncert. Jakov Jozinović. Prodaja ulaznica na e-tickets i u Emtel poslovnicama širom Crne Gore. Jakov Jozinović u Podgorici.

0: Art Info. Poštovani slušalci, dobar dan, vrijeme je za novo izdanje emisije Art Info. Donosimo vam vijesti iz svijeta kulture. Poznata bajka, velika baletska scena i čarolija muzike pod nazivom Pepeljuga Rudolfa Nurejeva u produkciji Nacionalne opere u Parizu bit će održana u utorak 28. jula ispred Centra za kulturu Prijestonice sa početkom u 20:30. Program se realizuje u organizaciji Ambasade Francuske u Crnoj Gori, Francuskog instituta i mreže kinoprikazivača Crne Gore u saradnji sa Centrom za kulturu Prijestonice, a ulaz je slobodan. Cetinje ovog ljeta postaje mjesto susreta mladih operskih talenata iz Crne Gore, Hrvatske, Slovenije, Srbije, Grčke, Turske, Letonije, Velike Britanije i Kine. Po prvi put se novi međunarodni edukativni program namijenjen operskim pjevačima, instrumentalistima, kao i mladim pozorišnim rediteljima te dizajnerima scene, kostima i svjetla održava do 9. avgusta. Kako je kazala PR operosa festivala Bojana Tomašević, program je posvećen pripremi opere Ljubavni napitak, koja će premijerno biti izvedena 5. avgusta u Kraljevskom pozorištu Zetski dom, a potom i 8. avgusta na tvrđavi Forte Mare u Herceg Novom u okviru operosa Montenegro opera festivala. Ovaj program nastao je sa idejom da mladim operskim pjevačima i umjetnicima pruži prostor za intenzivan umjetnički rad, učenje i razmjenu iskustava sa međunarodnim mentorima. Tokom gotovo mjesec dana rada polaznici učestvuju u masterclass radionicama, radu na vokalnoj tehnici, scenskom izrazu i pripremi operskog repertoara uz jedinstvenu priliku da iskustvo steknu kroz profesionalnu festivalsku produkciju. Akademiju organizuje operosa Montenegro Opera Festival u partnerstvu sa Muzičkom akademijom Univerziteta Crne Gore na Cetinju s ciljem da mladim umjetnicima od 18 do 35 godina pruži priliku za intenzivan profesionalan razvoj kroz rad sa renomiranim međunarodnim mentorima i učešće u cjelovitoj operskoj produkciji. Selekcija studentskog filma 39. filmskog festivala Herceg Novi Montenegro Film donosi 30 kratkometražnih studentskih filmova koji su nastali tokom studija na akademijama 6 država regiona. Najavljuju organizatori. Publika će na platnu pod zvijezdama na trgu Miće Pavlovića do 27. avgusta imati priliku da pogleda 20 igrani, 9 dokumentarnih i 1 animirani film studenata sa akademija iz Beograda, Novog Sada, Zagreba, Sarajeva, Banja Luke, Ljubljane, Skoplja i Sacetinja. Selektorka studentskog programa, rediteljka Sara Stijović, ističe da je sa festivalom povezana još od studentskih dana, a danas se u ulozi selektorke stara da isto to iskustvo dožive novi naraštaj studenata. Prve projekcije, priznanje i aplauze, prva poznanstva i prijateljstva, buduće saradnje koje im Herceg Novi donosi. Filmski festival Herceg Novi Montenegro Film biće održan od 22. do 28. avgusta na više lokacije u Herceg Novom pod sloganom Sve boje filma. Poštovani slušalci, toliko u ovom izdanju emisije Art Info. Ostanite na talasima Radio Cetinja i hvala na pažnji. Art Info.
1: Radio Cetinje, ja ga slušam, Oliver Sperber.

0: Radio Cetinje. 94,5 MHz FM stereo.
1: Servisne informacije.
2: U Crnoj Gori saobraća se po mokrim kolovozima, a vozačima se savjetuje da vožnju prilagode vremenskim i saobraćajnim uslovima. Iz Automoto Saveza Crne Gore kažu da povremeni zastoji i ograničenje su na putevima gdje je zbog radova izmijenjen režim vožnje, tako da je i saobraćaj na tim dionicama regulisan privremenom signalizacijom. Saobraćaj na mostu Đurđevića Tara zbog rekonstrukcije biće obustavljen za sve vrste vozila od 10. avgusta do 26. oktobra. Informativni centar zajedno sa službom pomoći na putu na usluzi vam je 24 sata. Njihov broj telefona je 19807. Meteorolozi kažu utorak pretežno sunčano vrijeme uz promjenjivu oblačnost prvenstveno na sjeveru Crne Gore. U poslijepodnevnim satima ponegdje su moguće kratkotrajne vremenske nestabilnosti, naročito u planinskim oblastima. Vjetar umjeren, u noćnim satima pojačan, najčešće sjevernih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha od 12 do 33 stepena. Iz meteo centra maksimalnu dnevnu za utorak najavljuju do 34 stepena.
1: Servisne informacije.

0: na svim meridijanima.
1: Od Tokija do Delhija, preko Dubaja, Kaira, Kazablanke, Lisabona, Madrida, Pariza, Londona, Berlina, Pešte, pa do brdovitog Balkana. U New Yorku i San Francisco, Mexico City, u Bogoti, Sao Paulo i Buenos Airesu.
0: Radio Cetinje i portal Cetinski list. Prijestonica Cetinje i ovog ljeta donosi bogat program u okviru manifestacije Ljeto u Prijestonici 2026. Montenegro Beer Fest obilježit će kraj jula i početak avgusta. Muzički program u Njegoševoj ulici obogatit će nastupi grupe Lebisol 7. avgusta, Ane Štajdohar 8. i Kluboslavije 15. avgusta. Na Balšića pazaru nastupit će Mila Nikić 21. a Sara Jo i U grupa 22. avgusta. Doživi ljeto u Prijestonici.
2: Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
3: Šesti Montenegro Beer Fest. Od 31. jula do 2. augusta u srcu Prijestonice. Tri noći, preko 50 vrsta piva i atmosfera koja Cetinje pretvara u centar najboljeg ljetnjeg provoda. Obezbijedite svoje ulaznice na etiketing.me i u Tobacco Express prodajnim objektima. Montenegro Beer Fest 2026. Festival za sva čula.
4: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromont poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo kukuruz 35 kg po super cijeni od 10,99. U ponudi potpuna smjesa za svinje preko 60 kg u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 7,50 €. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
5: Kasniš kući, utakmica je već počela. Ili možda nije. Uz Move vrati program i gledaj od početka. Ne žuri, Move čeka tebe. Mtel, imate prijatelje.

0: Radio Cetinje. Vijesti.
1: Tačno je 16 sati, želimo vam dobar dan, poštovani slušalci. Sjednica Skupštine Crne Gore nastavljena je danas, a na dnevnom redu je predlog zakona o uređenju prostora i predlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o izgradnji objekata. Ispred predlagača o predlozima zakona govorio je ministar prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine Slaven Radunović, koji se osvrnuo i na proces legalizacije. On je istakao da ova dva zakona treba uskladiti sa pravnom tekovinom Evropske unije, i to iz oblasti energetike i klimatske politike. Potrebne su, kako je naveo, nove normativne promjene i u dijelu koji se tiče obnovljenih izvora energije. Članstvo Crne Gore u Evropskoj uniji potvrdilo bi kredibilitet politike proširenja i očalo stabilnost čitavog regiona, ocijenio je ministar vanjskih poslova Luksemburga Gvazije Betel u razgovoru sa crnogorskom ministarkom evropskih poslova Maidom Gorčević. Kako se navodi, Betel je potvrdio spremnost Luksemburga da nastavi da pruža ekspertsku i tehničku podršku Crnoj Gori, posebno u oblastima vladavine prava, digitalnog unapređenja i zaštitne životne sredine. Vlasti u Francuskoj bore se da obuzdaju ogroman šumski požar u blizini Bordoa, dok je prognoza novog toplotnog talasa zaprijetila da dodatno pogorša krizu. Istovremeno je i španski premijer Pedro Sanchez upozorio da Španija i cijelo Pirinejsko poluostrvo već trpe posljedice klimatske krize. Požar je zahvatio područje koje je 4 puta veće od površine Pariza i primoralo je oko 120.000 ljudi da napuste svoje domove, piše Guardian. Juniorska košarkaška reprezentacija Crne Gore ostvarila je i drugu pobjedu na Evropskom prvenstvu u Opatiji, pošto je nakon velike borbe savladana Švajcarska rezultatom 64:62. Crna Gora će u narednom kolu danas od 16:30 u Rijeci igrati protiv Rumunije, nakon što je na startu prvenstva savladala Norvešku, a potom i Švajcarsku. Vrijeme s jutra u južnim i centralnim predjelima pretežno sunčano, na sjeveru promjenjivo oblačno sa sunčanim intervalima, a tokom jutra ponegdje po kotlinama je moguća magla. Jutarnja temperatura od 12 do 22 stepena, a najviša dnevna s jutra do 34. Trenutno na Cetinju izmjereno 25. Bile su to vijesti Prvog crnogorskog radija. Hvala na pažnji.
2: Radio Cetinje.

0: baš kako. Više od života.
1: Radio Cetinje. Kiss my music.
2: Viza, emisija vijesti i zabave.
3: Poštovani slušalci, dobar dan, vrijeme je za novo izdanje emisije Radio Mozaik Viza, vijesti svijeta i zabave. U nastavku govorimo o 24. internacionalnom ljetnjem karnevalu u Kotoru koji počinje u četvrtak. Zašto razmišljamo o hrani čak i kada nismo gladni? Američki zakonodavci traže prekidač za isključivanje vještačke inteligencije. Jedna od najprepoznatljivih ljetnih manifestacija na Crnogorskom primorju, 24. internacionalni ljetni karneval u Kotoru, počinje u četvrtak 30. jula i trajaće do 1. avgusta. Svečano otvaranje biće održano na pijaci u sklapu kumpanije od 21 čas. U petak 31. jula od 21 sat u Starom gradu planirani su Abrum i veliki ljetni maskembal pod nazivom Najmaskaraniji grade, poslije čega će nastupiti italijanski sastav Teraros. Centralni događaj manifestacije zakazan je za subotu 1. avgust, kada će od 21 sat glavnom gradskom saobraćajnicom proći velika karnevalska povorka karnevalskih grupa i gostiju iz regiona i svijeta. Nakon povorke na pijaci od sata počeće karnevalska noć, a za dobro raspoloženje posjetilaca bit će zaduženi lokalni ansambl Toć, čijim će koncertima biti zatvoren ovogodišnji program karnevala.

0: Radio Mozaik Biza.
1: Jeste li ikada osjetili da vas proganjaju misli o hrani? Tokom doručka već razmišljate o tome šta ćete ručati, popodne vas privlači frižider i ako zapravo niste gladni, a uveče imate osjećaj da hrana zauzima više prostora u glavi nego što biste željeli. Ako se prepoznajete u ovome, niste sami. Ovaj osjećaj čak ima ime, stručnjaci ga nazivaju bukom hrane ili nametljivim mislima o hrani. To se odnosi na uporne nametljive ili ponavljajuće misli o hrani koje mogu pratiti osobu tokom cijelog dana. To nije samo normalna želja za jelom. Često uključuje razmišljanje o tome šta ćete jesti, koliko i kada, planiranje sljedećeg obroka kao i osjećaj da vam hrana stalno okupira misli. Ovakve misli mogu postepeno uticati na koncentraciju, raspoloženje, pa čak i osjećaj kontrole nad jedenjem. Često smo navikli povezivati razmišljanje o hrani isključivo s glađu, ali u stvarnosti na naše prehrambene navike utiče nekoliko različitih faktora. Među njima su biološki procesi, hormoni gladi i sitosti, psihološki faktori kao što su stres, emocije, navike, kao i okolina, dostupnost hrane, rutina i društveni uticaji. Stoga, stalne misli o hrani nisu nužno znak nedostatka discipline. One su često odraz toga koliko složeno funkcionišu naša tijela, a posebno naši mozgovi. Međutim, važno je naglasiti da takve iskustva ne znače da s vama nešto nije u redu. Ona su dio složene veze između tijela, mozga i okoline, a razumijevanje tih veza ključno je kada se radi o težini i ishrani.

0: Cetinski list poznat i prepoznat po kvalitetu. 15 godina sa vama. Brojni čitaoci širom svijeta svoje povjerenje poklonili su upravo nama. Cetinski list, vaš portal od povjerenja. Marketing. Prijestonica Cetinje i ovog ljeta donosi bogat program u okviru manifestacije Ljeto u Prijestonici 2026. Montenegro Beer Fest obilježit će kraj jula i početak avgusta. Muzički program u Njegoševoj ulici obogatit će nastupi grupe Lebisol 7. avgusta, Ane Štajdohar 8. i Kluboslavije 15. avgusta. Na Balšića pazaru nastupit će Mila Nikić 21. a Sara Jo i Ju grupa 22. avgusta. Doživi ljeto u Prijestonici.
1: Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
2: Šesti Montenegro Beer Fest. Od 31. jula do 2. avgusta u srcu Prijestonice. Tri noći i atmosfera kakvu samo Cetinje zna da pruži. Na scenu stižu Željko Joksimović, Jelena Rozga, Maglo Ben, Toni Cetinski, Rasta, Devito, Van Gogh i još mnogo regionalnih izvođača. S preko 50 vrsta piva i nezaboravan provod. Obezvijedite svoje ulaznice na e-ticketing.me i u Tobacco Express prodajnim objektima. Montenegro Beer Fest 2026. Festival za sva čula.
3: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromont poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo energetska prekrupa Energomix 35 kg po super cijeni od 12,50. U ponudi i potpuna smjesa za koke nosilje u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 8,50 €. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
4: Isplanirajte najljepša putovanja uz MTEL roaming ponude. Ako putujete u Srbiju, najbolji izbor su M-Roaming Srbije tiketi, jer donose neograničene minute, neograničene SMS poruke i neograničeni mobilni internet. Za potpun doživljaj novih i poznatih destinacija nudimo savršene data roaming tikete sa najviše interneta po super cijenama. Kupovina tiketa se vrši putem Moj MTEL aplikacije, MTEL menija zvjezdica 105 Taraba, pozivom korisničkog servisa 1600 ili u nekoj od poslovnica MTEL-a širom Crne Gore. MTEL. Imate prijatelje.

0: Cetinje Info.
1: Dobar dan, poštovani slušalci, vrijeme je za gradske aktuelnosti. Eastern European Machine Learning School, jedna od najuglednijih međunarodnih ljetnih škola iz oblasti mašinskog učenja i vještačke inteligencije, otvorena je danas u hotelu Grand na Cetinju. Tokom šestodnevnog programa, oko 290 učesnika iz brojnih zemalja svijeta imaće priliku da prisustvuje predavanjima vodećih svjetskih stručnjaka, da razmjenjuje znanje i iskustva, ali da i uspostavi saradnju sa istraživačima i profesionalnicima iz ove oblasti. Opširnije čitajte na portalu Cetinski list.
0: Cetinje Info.
1: A bivši radnici Cetinske fabrike Košuta protestovali su danas ispred Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalnog staranja u Podgorici, tražeći rješavanje pitanja povezivanja radnog staža za 89 bivših radnika. Predstavnike radnika primila je ministarka Nida Nišić. Nakon sastanka predsjednice sindikata nekadašnje Košute, Dijana Vujović saopštila je da je postignut načelni dogovor o narednim koracima. Opširni je ovome na portalu Cetinski list.
0: Cetinje Info.
1: Baletsko remek djelo Pepeljuga u koreografiji Rudolfa Nurejeva iz produkcijske Pariške nacionalne opere bit će prikazano na Cetinju ispred Centra za kulturu prijestolnice Cetinje u utorak 28. jula sa početkom u 20 sati i 30 minuta. Program organizuju ambasada Francuske u Crnoj Gori, Francuski institut u Crnoj Gori i mreža kinoprikazivača Crne Gore u saradnji sa Centrom za kulturu.
0: Cetinje Info.
1: Cetin je ovih dana domaćin mladim operskim talentima iz Crne Gore i iz inostranstva. Prva operosa Summer Opera Academy okupila je umjetnike uzrasta od 18 do 35 godina iz 9 zemalja koji do 9. avgusta usavršavaju svoje vještine kroz rad na međunarodnim kroz rad sa međunarodnim mentorima. Opširni ovome na portalu Cetinski list.
0: Cetinje Info.
1: Međunarodna izložba pasa svih rasa Cacip Cetinje 2026. bit će održana 29. i 30. jula u Njegoševom parku sa početkom u 10 sati. Manifestacija će okupiti izlagače i ljubitelje kinologije iz zemalja i inostranstva. Organizator manifestacije je Kinološki savez Crne Gore uz podršku Kinološkog društva Orlov Krš sa Cetinja.
0: Cetinje Info.
1: Gradonačelnik Cetinja Nikola Đurašković organizovao je danas svečani prijem za pionirke rukometnog kluba Stars koji su osvojile šampionsku titulu bez ijednog poraza uz maksimalan učinak od 12 pobjeda. U saopštenju se navodi da će prijestolnica nastaviti da podržava razvoj sporta, unapređenje sportskih aktivnosti i stvaranje boljih uslova za rad i napredak sportista.
0: Cetinje Info.
1: Vrijeme s jutra u Crnoj Gori, u južnim i centralnim predjelima zadržat će se pretežno sunčano, na sjeveru promjenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, a tokom jutra ponegdje po kotlinama je moguća magla. Vjetar slab do umjeren, promjenljivog smjera, jutarnja temperatura vazduha do 22, najviša dnevna s jutra do 34 stepena.
0: Cetinje Info.
1: Poštovani slušalci, toliko za ovo izdanje gradskih aktuelnosti. Ponovo smo sa vama u 19 sati. Do tada svemu opširnije čitajte na portalu Cetinski list, a Prvi crnogorski radio slušajte i putem interneta. Na pažnjem se zahvaljuju i žele ugodno poslje podne Nedo i Jana.
2: Ni treći, ni drugi. Prvi crnogorski radio. Radio Cetinski.

0: Art Info.
1: Poštovani slušalci, dobar dan, vrijeme je za novo izdanje emisije Art Info. Donosimo vam vijesti iz svijeta kulture. Poznata bajka, velika baletska scena i čarolija muzike pod nazivom Pepeljuga Rudolfa Nurejeva u produkciji Nacionalne opere u Parizu bit će održana u utorak 28. jula ispred Centra za kulturu Prijestonice sa početkom u 20:30. Program se realizuje u organizaciji Ambasade Francuske u Crnoj Gori, Francuskog instituta i mreže kinoprikazivača Crne Gore u saradnji sa Centrom za kulturu Prijestonice, a ulaz je slobodan. Cetinje ovog ljeta postaje mjesto susreta mladih operskih talenata iz Crne Gore, Hrvatske, Slovenije, Srbije, Grčke, Turske, Letonije, Velike Britanije i Kine. Po prvi put se novi međunarodni edukativni program namijenjen operskim pjevačima, instrumentalistima, kao i mladim pozorišnim rediteljima te dizajnerima scene, kostima i svjetla održava do 9. avgusta. Kako je kazala PR operosa festivala Bojana Tomašević, program je posvećen pripremi opere Ljubavni napitak, koja će premijerno biti izvedena 5. avgusta u Kraljevskom pozorištu Zetski dom, a potom i 8. avgusta na tvrđavi Forte Mare u Herceg Novom u okviru Operosa Montenegro Opera Festivala. Ovaj program nastao je sa idejom da mladim operskim pjevačima i umjetnicima pruži prostor za intenzivan umjetnički rad, učenje i razmjenu iskustava sa međunarodnim mentorima. Tokom gotovo mjesec dana rada polaznici učestvuju u masterclass radionicama, radu na vokalnoj tehnici, scenskom izrazu i pripremi operskog repertoara uz jedinstvenu priliku da iskustvo steknu kroz profesionalnu festivalsku produkciju. Akademiju organizuje Operosa Montenegro Opera Festival u partnerstvu sa Muzičkom akademijom Univerziteta Crne Gore na Cetinju s ciljem da mladim umjetnicima od 18 do 35 godina pruži priliku za intenzivan profesionalan razvoj kroz rad sa renomiranim međunarodnim mentorima i učešće u cjelovitoj operskoj produkciji. Selekcija studentskog filma 39. filmskog festivala Herceg Novi Montenegro Film donosi 30 kratkometražnih studentskih filmova koji su nastali tokom studija na akademijama 6 država regiona. Najavljuju organizatori. Publika će na platnu pod zvijezdama na trgu Miće Pavlovića do 27. avgusta imati priliku da pogleda 20 igrani, 9 dokumentarnih i 1 animirani film studenata sa akademija iz Beograda, Novog Sada, Zagreba, Sarajeva, Banja Luke, Ljubljane, Skoplja i Sacetinja. Selektorka studentskog programa, rediteljka Sara Stijović, ističe da je sa festivalom povezana još od studentskih dana, a danas se u ulozi selektorke stara da isto to iskustvo dožive novi naraštaj studenata. Prve projekcije, priznanje i aplauze, prva poznanstva i prijateljstva, buduće saradnje koje im Herceg Novi donosi. Filmski festival Herceg Novi Montenegro Film biće održan od 22. do 28. avgusta na više lokacije u Herceg Novom pod sloganom Sve boje filma. Poštovani slušalci, toliko u ovom izdanju emisije Art Info. Ostanite na talasima Radio Cetinja i hvala na pažnji.
0: Art Info.
2: Radio Cetinje najbolje zvuči kada se sluša glasno. Veoma glasno. Yeah!

Želimo vam još jednom dobar dan, poštovani slušalci iz studija Prvog crnogorskog radija. U nastavku našeg programa slijedi pregled crnogorskih portala i kao uvijek prvo okrećemo se sa onoga o čemu je pisao i izvještavao Cetinski list. Dakle, bivši radnici Cetinske fabrike Košuta održali su protest ispred Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalnog staranja u Podgorici, nezadovoljni zbog činjenice što ni nakon više obraćanja nadležnima nije riješeno pitanje povezivanja radnog staža za 89 radnika. Predstavnike radnika, prema riječima predsjednice sindikata nekadašnje Košute Dijane Vujović, primila je ministarka Neida Nišić. Nakon održanog sastanka Vujović u izjavi za radio Cetinje je potvrdila da je postignut načelni dogovor o narednim koracima kako bi se konačno riješilo pitanje dokupa radnog staža. Opširnije o ovome čitajte na portalu Cetinski list. Na našem portalu čitajte i sljedeće. Eastern European Machine Learning School, jedna od najuglednijih međunarodnih ljetnih škola iz oblasti mašinskog učenja i vještačke inteligencije, otvorena je danas u hotelu Grand na Cetinju. Tokom šestodnevnog programa oko 290 učesnika iz brojnih zemalja svijeta imaće priliku da prisustvuje predavanjima vodećih svjetskih stručnjaka, da razmjenjuje znanje i iskustva, ali da uspostavi saradnju sa istraživačima i profesionalcima iz ove oblasti. Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović poručio je da bi ovaj događaj trebao predstavljati prekretnicu koja će pomoći da Crna Gora postane zemlja u koju vrhunski stručnjaci iz oblasti vještačke inteligencije neće dolaziti samo da predaju, već i da žive, istražuju i investiraju kao i da stvaraju. Osvrnućemo se malo i na sport. Muška kadetska rukometna reprezentacija Crne Gore spremna je za nastup na Evropskom prvenstvu za igrače do 18 godina, koje će od srijede do 9. avgusta biti održano u Beogradu. Izabranici trenera Vuka Kaluđerovića pripreme za kontinentalnu smotru odradili su na Cetinju, a završni dio priprema obilježio je i učešće na turniru u slovenačkom Velenju, gdje su ostvarili pobjedu protiv Kuvajta, remi sa Italijom i minimalan poraz od Saudijske Arabije. Crnu Goru na Evropskom prvenstvu očekuju veliki izazovi već u grupnoj fazi, gdje će za rivali imati Island, Švajcarsku, Mađarsku i Makedoniju. Opširnije naravno čitajte na portalu Cetinski list, a sada pravimo jednu muzičku pauzu pa ćemo se osvrnuti na pisanje ostalih crnogorskih portala.

0: na svim meridijanima.
1: Od Tokija do Delhija, preko Dubaja, Kaira, Kazablanke, Lisabona, Madrida, Pariza, Londona, Berlina, Pešte, pa do brdovitog Balkana. U New Yorku i San Francisco, Mexico City, Bogoti, Sao Paulo i Buenos Airesu.
0: Radio Cetinje i portal Cetinski list. Vrijeme je za reklame. Prijestonica Cetinje i ovog ljeta donosi bogat program u okviru manifestacije Ljeto u Prijestonici 2026. Montenegro Beer Fest obilježit će kraj jula i početak avgusta. Muzički program u Njegoševoj ulici obogatit će nastupi grupe Lebisol 7. avgusta, Ane Štajdohar 8. i Kluboslavije 15. avgusta. Na Balšića pazaru nastupit će Mila Nikić 21. a Sara Jo i U grupa 22. avgusta. Doživi ljeto u Prijestonici.
2: Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema. Profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
3: Šesti Montenegro Beer Fest. Od 31. jula do 2. augusta u srcu Prijestonice. Tri noći, preko 50 vrsta piva i atmosfera koja Cetinje pretvara u centar najboljeg ljetnijeg provoda. Obezbijedite svoje ulaznice na etiketing.me i u Tobacco Express prodajnim objektima. Montenegro Beer Fest 2026. Festival za sva čula.
4: Velika akcija na panelne ograde i stubove za ogradu u svim Agromond poljoprivrednim centrima. Iskoristite popuste do 25% do kraja jula. Iz ponude izdvajamo panel ograda dužine 2 metra, visine 1 metar po super cijeni od 11,99. Agromond poljoprivredni centri za najbolje prinose.
5: Granice su samo linije na mapi. Tvoj internet više ne zavisi od njih. Sada je tu Mtel Travel eSIM, prva digitalna kartica u Crnoj Gori koja mijenja pravila putovanja. Ne treba ti Wi-Fi da okačiš story sa omiljene destinacije, jer dobijaš 20 GB za Evropu, 3 mjeseca. Bez fizičke kartice, bez dodatnih troškova. Kupi online i putuj slobodno. Jedna veza za sva tvoja putovanja. Mtel. Imate prijatelje.
6: Radio Cetinje. Ja ga slušam. Oliver Sperber.

0: Informišite se na pravi način. Radio Televizija Cetinje. Budite obavješteni. Tačno, precizno, pravovremeno. Radio Cetinje i Cetinski list. Radi vašeg prava da znate. Prijestonica Cetinje i ovog ljeta donosi bogat program u okviru manifestacije Ljeto u Prijestonici 2026. Montenegro Beer Fest obilježiće kraj jula i početak avgusta. Muzički program u Njegoševoj ulici obogatiće nastupi grupe Lebisol 7. avgusta, Ane Štajdohar 8. i Kluboslavije 15. avgusta. Na Balšića pazaru nastupiće Mila Nikić 21. a Sara Jo i Ju grupa 22. avgusta. Doživi ljeto u Prijestonici.
1: Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema. Profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
2: Šesti Montenegro Beer Fest. Od 31. jula do 2. avgusta u srcu Prijestonice. Tri noći i atmosfera kakvu samo Cetinje zna da pruži. Na scenu stižu Željko Joksimović, Jelena Rozga, Maglo Ben, Toni Cetinski, Rasta, Devito, Van Gogh i još mnogo regionalnih izvođača. S preko 50 vrsta piva i nezaboravan provod. Obezbijedite svoje ulaznice na e-ticketing.me i u Tobacco Express prodajnim objektima. Montenegro Beer Fest 2026. Festival za sva čula.
3: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromont poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo kukuruz 35 kg po super cijeni od 10,99. U ponudi potpuna smjesa za svinje preko 60 kg u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 7,50 €. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
4: Spremi se za fudbalsku groznicu i uđi u formu za svjetsko prvenstvo. Sada je pravi trenutak za novi TV. Kupi Samsung, LG ili Hisense televizor i na poklon dobijaš FIFA fudbalsku loptu. Čekaju te i top cijene Xiaomi Smart L1 projektora. Odmah dostupni i na rate. Ne čekaj posljednji zvižduk. Požuri u najbližu MTEL poslovnicu jer ponuda traje do isteka zaliha. MTEL. Imate prijatelje.

0: na svim meridijanima.
1: Od Tokija do Delhija, preko Dubaja, Kaira, Kazablanke, Lisabona, Madrida, Pariza, Londona, Berlina, Pešte, pa do brdovitog Balkana. U New Yorku i San Francisco, Mexico City, u Bogoti, Sao Paulo i Buenos Airesu.
0: Radio Cetinje i portal Cetinski list. Marketing. Prijestonica Cetinje i ovog ljeta donosi bogat program u okviru manifestacije Ljeto u Prijestonici 2026. Montenegro Beer Fest obilježiće kraj jula i početak avgusta. Muzički program u Njegoševoj ulici obogatiće nastupi grupe Lebisol 7. avgusta, Ane Štajdohar 8. i Kluboslavije 15. avgusta. Na Balšića pazaru nastupiće Milan Nikić 21. a Sara Jo i U grupa 22. avgusta. Doživi ljeto u Prijestonici.
2: Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema. Profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
3: Šesti Montenegro Beer Fest. Od 31. jula do 2. augusta u srcu Prijestonice. Tri noći, preko 50 vrsta piva i atmosfera koja Cetinje pretvara u centar najboljeg ljetnjeg provoda. Obezbijedite svoje ulaznice na e-ticketing.me i u Tobacco Express prodajnim objektima. Montenegro Beer Fest 2026. Festival za sva čula.
4: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromont poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo energetska prekrupa Energomix 35 kg po super cijeni od 12,50. U ponudi i potpuna smjesa za koke nosilje u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 8,50 €. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
5: Pripremi se za savršen odmor uz MTEL Turist pakete sa najviše interneta. Izaberi MTEL Turist 20 i dobijaš čak 1 terabajt za bezbrižan surf 30 dana uz pristup MUV-TV aplikaciji sa fenomenalnim filmskim i serijskim sadržajima. Budi online koliko želiš, jer prvom dopunom dobijaš 500 gigabajta za potrošnju u Crnoj Gori i gigabajte za zonu Zapadnog Balkana. U ponudi je i MTEL Turist 15 sa 500 gigabajta, koje trošiš 15 dana, a još 500 gigabajta dobijaš prvom dopunom. Entel, imate prijatelje.

0: u vrhu s najboljim. Radio Cetinje.
1: Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
2: Oglasi, oglasi. Prodaje se kuća, prizemlje i potkrovlje površine 75 metara kvadratnih na placu površine 130 metara kvadratnih. Kuća se nalazi na dobroj lokaciji u Bogdanovom kraju. Telefon 067 379 845 067 379 845. Potreban jednosoban stan ili manja kuća za

0: Cetinski list, poznat i prepoznat po kvalitetu. 15 godina sa vama. Brojni čitaoci širom svijeta svoje povjerenje poklonili su upravo nama. Cetinski list, vaš portal od povjerenja.
1: Vrijeme je za reklame.
0: Prijestonica Cetinje i ovog ljeta donosi bogat program u okviru manifestacije Ljeto u Prijestonici 2026. Montenegro Beer Fest obilježit će kraj jula i početak avgusta. Muzički program u Njegoševoj ulici obogatit će nastupi grupe Lebisol 7. avgusta, Ane Štajdohar 8. i Kluboslavije 15. avgusta. Na Balšića pazaru nastupit će Mila Nikić 21. a Sara Jo i U grupa 22. avgusta. Doživi ljeto u Prijestonici.
2: Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema. Profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
3: Šesti Montenegro Beer Fest. Od 31. jula do 2. avgusta u srcu Prijestonice. Tri noći i atmosfera kakvu samo Cetinje zna da pruži. Na scenu stižu Eko Joksimović, Jelena Rozga, Magla Ben, Toni Cetinski, Rasta, Devito, Van Gogh i još mnogo regionalnih izvođača. S preko 50 vrsta piva i nezaboravan provod. Obezbijedite svoje ulaznice na e-ticketing.me i u Tobacco Express prodajnim objektima. Montenegro Beer Fest 2026. Festival za sva čula.
4: Velika akcija na panelne ograde i stubove za ogradu u svim Agromond poljoprivrednim centrima. Iskoristite popuste do 25% do kraja jula. Iz ponude izdvajamo panel ograda dužine 2 metra, visine 1 metar po super cijeni od 11,99. Agromond poljoprivredni centri za najbolje prinose.
5: Uvijek ista dilema. Šta gledati? Uz Move Video Club odgovor je uvijek tu. Filmovi i serije na klik. Uvijek ima šta da se gleda. Mtel. Imate prijatelje.